0: personne à descendre pour 17h30?
1: Ouais, il y a un monsieur qui vient de passer avec une casquette, il est en train de courir. Casquette beige, sac à dos noir.
0: Ok.
2: Java traffic. Java traffic. Давай стоп. Чикита Фарм. Чикита Фарм. Остань. 5. Лима. 3. Дельта. 4. Ова. Свич. Ова. 6. 4. Джабар трафик, джабар трафик. Отвесил Чикита Фармер. Чикита Фармер. Good afternoon.